0: Buffalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.